0: Naam, apa yang diajarkan dan dibimbingkan Nabi Yuna salawatu Rabbi wa salamuhu alaih di dalam hadis yang mulia ini. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum
1: bismillahirrahmanirrahim.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إِخْوَانِ فِي الدِّينِ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ. Pada kajian kita di pekan yang lalu, telah kita sebutkan, barakallahu fikum, beberapa penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih Ibn Fauzan Hafizahullahu Ta'ala dari hadis yang ke-15 dari ahadith Arba'in An-Nawawiyah, yaitu pada sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. رواه البخاري ومسلم. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم, كتب الشيخ حفظه الله تعالى, قال فليقل خيرا. نبي صلى الله عليه وسلم نتاكن Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan, falyakul khairan, hendaklah ia berucap yang baik, hendaklah dia berkata baik. Allahu jalla wa ala berfirman, wa qulu qawlan sadida, sebagaimana yang telah kita sebutkan pula di dalam مقدمة بعد خطبة الحق.